beson siro kwa inan deko son ro wa imo ingun kan son inta benti nyini ikuma wewe nuko mega sai kedi bagarun kedi no inese ba mo troisième kwa wa ko ipin ida point awo mikun aboko be son siro dodo ga ko cfpp.ao dari oya yesan son siro kanu dodo ga so wa boko be ikuwa awa pharmacy soma yiri yiri yesan doktoro run biron son ro dodo ga ndangirari ansan doktoro dirun tregero buguro seka tregero dira yekuro ya wami yema san yiki hikpe inde ni bu mbira gya aye numa sigena yeka agbi guru kaka yiru se yambiare ben point a migun dario meson ama yesan yasa run bira gya kwe uku bu mbira gya pompi nun son bu mbira gya seka dianu kwa siya nun mbira gya kuro bako tombu son siruko ben point a migun yema san gumba nko uni kaburaro nyano dodo kanti iso aso point a migun boko e tombu son sirukwa masini girikihe dodo kan son buni ndangirai diron da trigi dogeo ndangirai ante parabolike nu kama se irikihe ni nukonka son nyana son rumo pano sole bangirabu heka yen son bukuro boko be son siwa ben point a migun ambigi amo banna point a dario se wi ku mai domi nganu son be ba sa ba ben son ron kinu mo be ba gosa ba ben son nu ma sigene ma ba ka tombo son siro ku ame domi gina ku nu ma son ko bi bu ngara se ba da mi kun da trigi mbira gya pa no sole nu su un so aso kante parabolik nu su un so aso be ba gara se da mi kun ben point a e mindi be kuro ba garase wawa ye ma san de ape de mbira gya be ba garase

0: pusulon bawere ti bu kosiya yegu wolo wolo
1: FM non sina 90.8 à Bemberek FM non sina 90.8 à Bemberek 97.3 à Bemberek.